انجو دہلی شنگا نزیر اکنوں توجہ شمارا بے آخرین خبر آئیے ہندو جہان جلب مینوائیم ویگندے محمود عالم ملک خلاصہ یہ اخبار ہند ارجاعت بی اساسرا بے جموں کشمیر در بیانیہ مشترک چین و پاکستان مسترد می سازد ملل گروہ چہارگانے ہمکاری نظارت دریائی ہند و غیانوسی را بیرامی اندازن تیروریز در ہمیں شکلہ و مظاہر را بے باد انتقاد می گیرن ہند و ایالات متحدہ امریکہ قرارداد مہم را برائے تحقیق میں ارض معدن کاری و پرداز نشر معدنیات حیاتی و عناصر خاکی نادر بے امزامی رسانن وزیر بازیہ منسوخ ماندویہ از یوگا سن برائے بازیہائی اولمپک آئندے حمایت می کند احمد آباد قرار از ماہ آئندے از اولین قہرمانی جہانی یوگا سن میزبانی کند پدر قہرمانی آسیائی کشتی گیری زیر سن نے بھی سو سے چنگزن ہائی ہندی موہیت کمار و چندر موہن در رویدا دے فری استائل مردہ اندر ویتنام میدال ہائی ترائی را بیدا ساور دیا و انک مشروع اخبار ہند سریان آز ارجاعت بی اساسرا بے قلم روی مرکزی جموں کشمیر در بیانیہ مشترک مابین چین و پاکستان مسترد ساخت است در واگو نش سوالات رسانے ہا در مورد ارجاعت بی اساس سخن گوئی وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گفت کے موقعیت ہند سازگار و خوب شناخت شدہ بے طرفین مربوط اف وہ گفت کہ قلم روحائی مرکزی جموں کشمیر و لداخ ہمیشہ انتگرال و غیر قابل واگزاری قسمت ہائی ہند بودے ہند و خادمہ سخن کو یہ مذکور گفت کہ ہیچ کشور دیگری برائی اظہار نظر در مورد ہمان جاہے قرار گیری نہ دارد وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر دیرو ریاست نشست وزرائی خارجہ یہ گروہ چہارگانے را در دہری نو پہ عہدے داشت وزیر امور خارجہ استرالیا پینی وانگ وزیر خارجہ جاپون توشی میسو موتگی و وزیر امور خارجہ ایالات متحدہ مارکو روبیو در جلس حضور داشتن خطاب یہ کنفرانس مطبوعات یہ مشترک پس از جلس دکتر جے شنکر روئے تحقیق میں بیشتر یہ ہمکاری مابین ملل گروہ چہارگانے بے علاوہ یہ کمک بے دیگران تاکید واردہ ہوں ویگوف ملل گروہ چہارگانے جوامئی یہ بازن کے بے نوآوری و خلاقیت در جستجو یہ رشد برائی رفا تقویت می دہن ڈاکٹر جے شنکر تاکید نمود کے بے عنوان دیموکراسیہ یہ دریائی جوامع کثرت گرا و اقتصادیات بازار ملل گروہ چہارگانے مسئولیت رابط ہوئی ہند و پاسیفی کے آزاد و باز بے اشتراک می گزارن ملل گروہ چہارگانہ یہ دیروز ہمکاری مراقبت دریائی ہند و اوغیانوسی بے ہدف تحقیق میں ہم آہنگی در مراقبت دریائی بیرا انداختن خطاب یہ کنفرانس مطبوعاتی در دہلی نو پاس از نتیجے گیری یہ جلس دبیر اضافی در وزارت امور خارجہ کے ناگراج نائیدو گفت وزیران خارجہ تیروریزم را در ہمیشہ

طرفین مربوط است. اوگست کے قلم روہائی مرکزی جموں کشمیر اور لداخ ہمیشہ انتگرال بغیر قابل و گزاری یہ قسمت ہائی ہندودین و خواہد مند سون وہ یہ مذکور گوت کے ہیج کشور دیگری برائی ادھار نظر در مورد ہمان جائگاہ قرار گیری ندارد. وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر دیرو ریاست نشست سے وزرائی خارجہ گروہ چہارگانہ را در دہلی نو بے عہدے داشت. وزیر امور خارجہ استرالیا پونی وانگ، وزیر خارجہ جاپون توش میسو موتگی و وزیر خارجہ امریکہ مارکو روبیو در انجلس حضور داشتن. خطاب یہ کنفرانس مطبوعاتی مشترک پسند جلس دکتر جے شنکر روئیے تحقیق میں بیشتری ہمکاری مابین ملل گروہ چہارگانے بے علاوہ یہ کمک بے دیگران تاکید واردہ ورد بیگوف ملل گروہ چہارگانہ یہ جواب بازن کے بے نوآوری و خلاقیت در جستجو یہ رشد برائے یہ رفا تقویت امید ہیں. ملل گروہ چہارگانہ یہ دیروز ہمکاری مراقبت دریائی ہند و اقیانوسی بے ہدف تحقیق ہم آہنگی در مراقبت دریائی برا انداختن. خطاب کنفرانس مطبوعاتی در دہلی نو پاس نتیجہ گیری جلس دبیر اضافی در وزارت مور خارجہ کے ناگراج نائیڈو گفت وزیران خارجہ ٹیرورزم را در ہمیں شکلہ و مظاہر شدید بے باد انتقاد گرفتن. ہند و رومانی دیرو دومین جلسہ یہ کمیتہ یہ مشترک راجب ہمکاری دفاعی در دہلی نو برائے تحقیق میں بیشتری یہ روابط دفاعی دو جانب پر گزار نمودن. یہ نشست ہمکاری دفاعی جاری را بررسی کرد و طور و ترقی را برائے توسعہ ہمکاری در زمین ہائی مہم مورد بحث و بررسی قرار داد. وزیر امور خارجہ استرالیا پینی یونگ دیروز بانخود وزیر ہی نارے مودی در دہلی نو ملاقات نمود. مودی در یک پوست رسانہ اجتماعی اظہار داشت کے ہر دو طرف در انجلس مشارکت استراتیجی کی یہ جامع روز افزون ہند استرالیا در زمین ہا مانند دفاع تجارت فناوری و تامین تحائی جہندگی زنجیر راموری دے مذاکرے قرار دادن. مغز وزیر گفت کہ ہندو استرالیا بطور مداوین برائے ہندو پاسیفک آزاد و موفق کار خواہند کا. ڈاکٹر ایس جے شنکر وزیر امور خارجہ ہند آز ہیو دومین جلسہ یہ مذاکرہ چار چوبی یہ وزیران امور خارجہ با ہمتائی اسرائیلائی اش دیرو در دہلی نو مشترکان ریاست نمود. ڈاکٹر جے شنکر در یک پوست رسانہ اجتماعی گفت کہ آنہا برسر ہندو پاسیفک وضعیت در آسیائی غرب و مسائل دیگر منطقائی جہانی و چند جانبی را تبادل نظر نمودن. ہندو امریکہ بے ہدف تامین تحائی کانکنی و پروسے سازی یہ معدنیات مہمی و عناصر ناظر زمینی یک چارچو بے دو جانب کلیدی رب امداد رساندن. ان قرارداد مہمی مابین وزیر خارجہ ہند جے شنکر و وزیر امور خارجہ امریکہ مارکو روبیو در دہلی نو مبادلے شدے. وزیر امور خارجہ ہند گفت کہ ان چارچو جہاندگی و زنجیر ہائی تحیر تحکیم خواہد نمود.